0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, diva.

Krajli i Kiki Lisandrić na 6 minuti do 9 časota. Uvoj čas pred najnovite vesti muzički kje go zaokružime sa Toše Proeske, a metrološki sa sončevo prijatno vreme i 22 stepeni vo centrat na Skopje.

Hit Silvi Band 24. juli Dolni Saraj 20 časot Silvi Band na nezaboraven koncert i najgolemi hitovi Angeli me nosat, me poluduvaš i mnogo drugi. Mnogo ljubov, žurka i emociji. Bileti na kupikarta.com i segako kaj Ašder v Čaršija. Ohrid, Silvi Band, so muzika, so duša i ne se propušta.